Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Omoljici od 7. do 9. avgusta i ove godine održat će se festival pod naslovom Žisel. Kada su ga 1981. godine pokrenuli meštani, festival Žisel je bio novina, pa i enigma u imenu skrivajući formulu konkursnog zadatka Život sela. U tada opštini, a danas selu, održana je prva smotra amaterskog filma dve godine docnije, zvanični program proširuje i salon fotografije, a u čitavoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji Omoljica dolazi na glas kao najpoznatije kulturno selo među filmađijama, amaterima, fotografima od zanata. Festival je punih 55 godina do danas ostao žiška od koje nastaju drugačiji i novom vremenu prilagođeni radovi, a ovde ne odustaju ni od izvornog nauma da se njegovom popularizacijom iznova pokreću mladi autori, da slažu sličice čija tema je život na selu. Ta žiška će jače zasvetlati od 7. do 9. avgusta do kada traje festival koji ima i nove pobednike. Ove godine Grand Prix 56. Međunarodnog festivala amaterskog filma Žisel 2026 među 18 prispelih filmova uz kristalnu vazu, diplomu i novčanu nagradu pripao je jednoglasnom odlukom žirija Jaroslavu Kraliku iz Kovačice za film Vijanje Božića u Farkaždinu. Prvu nagradu osvojila je Emilija Bastejić iz Kupinova za film Projekcija seoskih čuda, drugu Slobodan Jokić iz Omoljice za film Prerodilo, dok je treće mesto osvojio Prole Silvester iz Djevdjelije u Severnoj Makedoniji za film Lazarenki. Također Kralik je nagrađen za najbolju režiju za pet filmova, kao i priznanje Etnografskog muzeja u Beogradu za film Čergari u Ilanđi, koji je proglašen najboljim ostvarenjem na temu tradicionalnog života sela. Među filmađijama specijalna priznanja dodeljena su Petri Đorđević za scenario filma Muk, Vasku Trajkovu za kameru, Slobodanu Jokiću za montažu filma Prerodilo. Za zvuk u filmu Projekcija seoskih čuda nagrađena je Emilija Bastejić, a ova autorka postala je vlasnica i priznanja Etnološko-antropološkog društva Srbije, dok su opisne nagrade dobili Lazar Pavlović iz Omoljice i Živomir Mihajlović iz Velike Plane. I 51. Međunarodni salon umetničke fotografije ima svoje pobednike, tako je prvu nagradu i plaketu Zlatni suncokret za kolekciju Teret, bizarnost, neposlušnost i radne navike u jakoj konkurenciji od preko 100 radova osvojio Dragan Lapčević iz Beograda, drugoplasiran je Kovačićanin Jaroslav Kralik, a treća nagrada je pripala Dimitriju Otaševiću iz Smedereva. Najbolja pojedinačna fotografija Manjača delo je Vladimira Tadića iz Čelinca, Bosne i Hercegovine. Druga nagrada je dodijeljena Miroslavu Jeremiću iz Valjeva za fotografiju Vrtače, a treća je otišla u ruke Slobodana Lazića iz Beograda za fotografiju Baba Laca. U susret zvaničnom otvaranju manifestacije zakazanom za 7. avgust, organizator Dom kulture Vuk Karadžić najavljuje smotru knjiga o fotografiji i fotomonografija, a po otvaranju 56. salona umetničke fotografije i izložba primljenih radova Žisel 2026, na kojoj će se likovnim stvaralaštvom predstaviti Zvonko Glavić, svojim fotografijama Duško Gogić i Nemanja Živković, a program zaokružiti Veče baleta pod zvezdama. Subotu, 8. avgust, načinje dečji program, dok je večernji termin rezervisan za otvaranje i prvu zvaničnu projekciju amaterskih filmova i koncert Tamburaškog orkestra Neolit iz Starčeva. Posljednji dan Žisela bit će prilika za razgovor sa žirijem. U nastavku je druga zvanična projekcija amaterskih filmova i koncert grupe Noćni putnici, a u sve dane festivala posetioci će imati priliku da se upoznaju sa umećem i rukotvorinama udruženja žena Omoljčanke, dok će posljednjeg dana uporedo sa glavnim programom trajati Zlatni kotlić, Ponjavi.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, u noći između 5. i 6. avgusta 1804. godine, na Adi Kale na Dunavu, srpska potera zarobila je Dahije, Aganliju, Kuću Kaliju, Mula Jusufa i Mehmed Agu Fočića i pogubila ih. Dahije, obesne starešine Janičara, osilile su se u Srbiji u drugoj polovini 18. veka. Proterani su iz tih krajeva odlukama Svistovskog mira 1791. godine i otišli u Vidin kod odmetnika Pazvanoglua. Vratili su se početkom 19. veka, ubili beogradskog vezira Hadži Mustafu i zavladali beogradskim pašalukom, čineći nasilja, osvete i pljačku. U Carigradu se verovalo da su se Srbi zadovoljili njihovim pogubljenjem. Međutim, ustanici su pod vodstvom Karađorđa nastavili otpor turskoj okupaciji. 5. avgusta 1844. godine rođen je Ilija Jefimović Rijepin, ruski slikar, jedan od glavnih predstavnika realizma u ruskom slikarstvu 19. veka. U početnoj fazi umetničkog stvaralaštva radio je kompozicije sa temama iz Biblije i narodne legende. Kasnije je slikao portrete, među kojima posebnu pažnju zavređuju portreti muzičara i književnika, Glinka, Musorskog, Turgenjeva, Tolstoja i drugih. Veliki uspjeh kod publike imala su njegova dela Burlači na Volgi, Ivan Grozni, Carevna Sofija, Zaporošci pišu pismo turskom sultanu. Na današnji dan, 1850. godine, rođen je francuski književnik Guy de Maupassant, jedan od najboljih predstavnika evropskog naturalizma. Pisao je stihove, priče, romane, putopise i pozorišne komade. Pored zapaženih 6 romana, Maupassant je naročito poznat kao pisac novela. Najpoznatije su Strasti, Naličija, Gospođica Fifi, Lovačke priče, Sestre Rondoli. Bio je vrstan portretist normandijskih seljaka i mladih ljudi uopšte. Maupassant je umro 1893. godine. Na današnji dan, 1895. godine, umro je Friedrich Engels. Zajedno sa Karlom Marksom bio je tvorac naučnog socijalizma i osnivač revolucionarnog radničkog pokreta. Jedan je od autora manifesta komunističke partije i utemeljivač filozofije poznate kao marksizam. Najznačajnija su mu dela Položaj radničke klase u Engleskoj, Nemačka ideologija, Anti-Diring i Poreklo porodice, privatne svojine i države. 5. avgusta 1962. godine umrla je legendarna američka filmska glumica Marilyn Monroe. Krajem 1946. godine počela je sa snimanjem prvog filma. Anonimna Norma Jean promijenila je ime u Marilyn Monroe. Najpoznatija su njena ostvarenja, Autobuska stanica, Princ i igračica, Neki to vole vruće i druga.

Stigla mi lađa preko dravskih sprudova, tamo gdje je rijeka malo desno skrenula. Al nije baš za pjesmu jedna lađa slomljena,

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U organizaciji sportskog udruženja Sportstars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju i kulturu, ali i da dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i istorijsko naslijeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Ađić, prateći pedagog.
2: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. avgusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci iz Segedina su sa nama.
1: Tradicionalno pohođenje Đuntiru, pokloničkom mestu baranjskih Srba, bit će upriličeno sutra 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Šljijanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, otpočeće svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntir molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezaće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpske narodne samouprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama Mesnog doma kulture održat će se Srpski jezički kamp za decu. U inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
3: Priprema se Srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od 1. razredna osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Muzički kamp u Desi u organizaciji Mesne srpske samouprave održat će se također od 10. do 14. avgusta.
4: To sam muzičko
0: jezičkog kampa tiče, par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmlatka i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam izlazi u susret Branikle Vrakić, Bane, koji nam dolazi iz Beočina svake nedelje i radi sa onom decom koji su nekada pohađali našu srpsku školu, a sad su već u višim razredima. I ove godine smo stigli, naravno, s tim što je već u prošloj godini bio cilj da se oni saberu i naprave mladi orkestar, tako da oni su već u tom vidu radili u toku godine i ovaj kamp služi da još intenzivnije dotaraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Tim što taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih. To znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi svirci, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike i eventualno ako dobiju volju u tom nekom intenzivnom radu za vreme kampa da se uključe i nastave rad u toku godine. To je što se tiče tamburaške sekcije. A ova druga sekcija koja je to isto već tako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike, naše mlade harmonikaše. Tako da u te dve sekcije će se vršiti rad. Toliko samo dodatno da očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše, a kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan izvesni broj primamo zato iz okolnih zemalja, iz Rumunije, Srbije.
1: Rekao je za našu emisiju glavni organizator tabora Kristifor Brcan, predsjednik Dešćanske srpske samouprave. Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2026. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Obudoji. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se prisjećanje na blaženopočivšeg oca Pantelejmona, dugogodišnjeg nastoljatelja i igumana Srpskog pravoslavnog manastira u Grabovcu, koji se upokojio pre 10 godina. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje veronaučnog kampa održanog u Moroholmu, a također Banjski gradić nadomak Segedina ugostio je i folklorni tabor Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav World sa početkom u 13 časova 30 minuta. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušalci, u nastavku emisije pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju uspenje svete Ane, majke presvete Bogorodice.

turizma, Macut je uputio poziv Maroku da učestvuje na međunarodnoj izložbi Expo 2027. u Beogradu, imajući u vidu da će to otvoriti nove perspektive razvoja odnosa dvije zemlje. Ambasador Amrar je rekao da je postignuto mnogo dobrih rezultata tokom višedecenijske saradnje, što je čvrsta osnova da se ona dodatno unapredi i nastavi prijateljstvo kao glavna karakteristika odnosa dve zemlje. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je juče da Srbija treba konačno da pokrene borbu za međunarodno priznanje genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. On je, kako se navodi u saopštenju, rekao da je krajnji cilj da što veći broj država potpisnica konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida i međunarodne organizacije u parlamentima donesu rezolucije kojima se masovno i plansko uništenje Srba od strane ustaškog režima priznaje kao genocid. Ministar kulture i predsjednik odbora za obilježavanje 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića Nikola Selaković istakao je nakon prve sednice ovog odbora u Valjevu da će centralna proslava povodom značajnog jubileja biti održana u Brankovini, kao i da je planirano niz manifestacija tokom septembra ne samo u Valjevu već i širom Republike Srbije i srpskog kulturnog prostora. Organizacioni odbor kojim sam danas predsjedavao doneo je odluku o organizovanju niza događaja i manifestacija, a najvažnije će se odvijati krajem septembra ove godine. Uveče 26. septembra, kada se navršava 200 godina od rođenja Čika Ljube Nenadovića, imat ćemo prilike da u saradnji sa gradskom upravom u Valjevu, matičnom bibliotekom Ljubomir Nenadović i Narodnim pozorištem iz Beograda upriličimo jednu dostojanstvenu i Čika Ljube dostojnu centralnu proslavu koja će se održati u Brankovini, rekao je Selaković. Pored toga, kako je ministar kulture najavio, bit će otvorena izložba Državnog arhiva Srbije u Gradskoj galeriji u Valjevu, a u danima koji će prethoditi centralnom događaju bit će i niz manifestacija koje se neće održavati samo u Valjevu, već i širom Srbije. Govoreći o Ljubomiru Ljubi Nenadoviću, ministar Nikola Selaković je podsjetio da je on izdanak slavne srpske svešteničke i knježevske porodice Nenadovića iz Brankovine kraj Valjeva, da je njegov otac Prota Mateja Nenadović bio prvi predsjednik srpske vlade, praviteljstvujućeg Sovjeta, a da je njegov deda, čuveni knez Aleksa Nenadović, stradao u seči knezova upravo u Valjevu u 1804. godine. Selaković je naglasio da je Ljubomir Nenadović u svoje vrijeme poznatiji kao Čika Ljuba bio jedna neverovatna ličnost srpskog 19. veka, da je bio i ostao poznat kao pisac i značajan predstavnik romantizma u srpskoj književnosti, koji je iza sebe ostavio impozantno književno delo. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je juče spisak od 18 igrača za utakmice protiv Islanda i Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Tim će predvoditi kapiten Nikola Jokić, a u tim su se vratili Nikola Milutinov i Marko Gudurić. Na spisku se nalaze Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak, Marko Gudurić, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Mihajlo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Đepina. Reprezentacija Srbije će se okupiti 13. avgusta, zatim će odigrati dve prijateljske utakmice sa Francuskom u Beogradu 20. i 23. avgusta. Izabranici Dušana Alimpijevića drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo počinju 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom će igrati sa Italijom u Pezaru 31. avgusta. Fudbaleri Partizana deklasirali su sinoć kazahstanski Tobol rezultatom 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Revanš meč igraće se sljedećeg četvrtka u Kostanaju. Pobednik dvomeča između Partizana i Tobola igraće u play-offu za plasman u Ligu konferencija protiv španskog Hetafea. Čuli ste blok informacija.

Ono što je, međutim, za kasnije važno, i to je negde srž onoga što danas želimo da kažemo, a to je razvoj upravo i značaj ovih bitaka i ovih događaja, dakle samih Kosova i Mohača za identitet, gde je kosovski mit, kosovska legenda, kosovski zavet, nešto što je ugaoni kamen temeljac srpskog savremenog identiteta, ali koji ima duboke korene upravo u samom srednjem veku i u samom događaju. Mohačka bitka nema u toj meri jak značaj za mađarski nacionalni identitet na način na koji kosovska bitka i Vidovdan imaju kod Srba. I to je ključna velika razlika u sve određene sličnosti koje tu naravno postoje, naročito u 19. veku, vremenu formiranja nacija, ali nekako, ako smem da malo možda i prenaglasim, ne možemo napraviti ta poređenja u smislu da su potpuno identični uticaji na dva naroda, iako taj patos, to provejavalo je uvek taj jedna važna zajednička crta, to je ta crta za porazom i za izgubljenom državom. Jer i svega 34 godine pre kosovske bitke Srbija je carstvo. Car Dušan je najmoćniji balkanski vladar i značajan vladar u evropskim okvirima. 30 ili nešto više godina pre Mohačke bitke, u vreme kralja Matije Korvina, Ugarska je jedna od najmoćnijih evropskih zemalja. Finansijski barabar, naravno nešto slabije, ali opet dovoljno ugledna uz Francusku, recimo. I to su te sličnosti koje su nesumnjive i koje su evidentne. Kosovski mit i kosovska legenda počinje vrlo brzo posle same bitke. I tu najviše, da se tako izrazim, kumuje patrijarh Danilo III, koji sastavlja kultne spise knezu Lazaru, a njegov sin i naslednik, knez Stefan Lazarević, takođe sa natpisom na kosovskom stubu, već počinje sa tim elementima koji znamo kosovske legende o određivanju za carstvo nebesko, o pogibi protiv nevernika kneza Lazara i njegovom učeničkom kultu. Dakle, njegov učenički kult se i kanonizacija dolaze vrlo brzo posle Mohačke bitke, prema tvrdnjama svih relevantnih proučavalaca srednjovekovne srpske književnosti, ali i srednjovekovne srpske istorije ovog perioda. Istovremeno, 15. vek zaokružuje priču o Milošu Obiliću, koji je ubio Murata I, odnosno od samih početaka nakon kosovske bitke pojavljuje se najpre grupa, u najstarijim izvorima je to ta grupa vojnika koja se probija do Muratovog šatora i ubija ga, a onda vremenom se izdvaja jedna ličnost. Budući da je Sulejman i tekako preživeo Mohačku bitku, da je kralj Lajoš I poginuo bežeći sa bojnog polja, tu vidimo jednu ozbiljnu razliku, jer oko Lajoša II nikada se nije ni razvio nikakav kult, pa ni neko značajnije sećanje. Recimo, kralj Matija Korvin je ostao u narodnom sećanju i postoje mađarske narodne priče, njegove navodne mudre izreke koje su njegovi hroničari beležili. Dakle, oko njega je formirana određena tradicija. Naravno, tu ako govorimo o Svetom Stefanu kao prvom ugarskom kralju ili Svetom Ladislavu, oko njih postoji već i klasičan svetački kult. Sa druge strane, hagiografija je ovde nešto drugačija, nešto istaknutija, a vremenom se tu formiraju i ključne ličnosti, poput Miloša Obilića i njegove recepcije kasnije sve do današnjeg dana. I danas postoje stavovi u historiografiji, određeni argumenti da on čak nije ni postojao. Uglavnom, suma sumarum, ono što se može zaključiti jeste da je svakako Murat ubijen tokom bitke, da su izvori i tu ne uvek saglasni, ali da je vremenom negde koncipirana, označena ličnost koja je to učinila, i to je ona ličnost koju nazivamo Miloš Obilić, što je do duše tek nekoliko decenija nakon same bitke, ali sa druge strane je činjenica da se nešto tako izvesno desilo. Naravno, Mavro Orbin 1601. zaokružuje pitanje kosovske legende i mita, tu je i tema izdaje Vuka Brankovića, o tome smo mnogo govorili, budući da je to i tekako vezano za ugarsku istoriju, ali naravno onu raniju, za Hunjadija, za odnos Jovana Hunjadije, despota Đurđa, za to što despot Đurađ nije učestvovao u Hunjadijevim pohodima. Dakle, ovde se radi o formiranju jedne čitave legende sa nizom
fiktivnih epskih ličnosti sa toposom žrtve, sa idejom carstva nebeskoga, izdaje, ranjenog junaka, kosovke, devojke. Nešto od ovih toposa se pojavljuje i projavljuje, međutim, kaže, Mohač nije imao taj identitetski značaj za mađarski savremeni identitet, za razliku od Vidovdana i za kneza Lazara, i sve ono što je tu bilo veoma jako tokom vekova. I kada pogledamo kod Srba u Ugarskoj, gde eto, dolazi do jednog preplitanja, prožimanja, kult kneza Lazara i Vidovdana je bio veoma jak, njegove mošti su prenete u Vrdnik, zato je on poneo naziv Ravanica, nošene je u Sent Andreju, tamo i danas i trg cara Lazara i krst. Isto tako u dalmatinsko-dubrovačkoj književnosti se i kod rimokatolika je bio veoma, veoma snažan ovaj kult, a vremenom 1889. 500-godišnjica ove kosovske bitke imala značajne, ogromne posledice i na čitav srpski identitet u Austro-Ugarskoj monarhiji, i to je već sada uklapanje jednog istorijskog događaja koji sada ima svoju potpuno zaokruženu recepciju i značaj za nacionalni identitet jednog naroda unutar monarhije, koja nastoji da te identitete koliko je više moguće uguši. Dakle, tu je kosovska bitka, rekao bih, nešto istaknutija i nije menjala svoju recepciju, nego se ona samo učvršćivala u identitetu kod Srba.

kada je u pitanju Mohač, da zaokružimo zapravo ovu priču, to je kraj srednjovekovne kraljevine. I on jeste arhetipski prikaz poraza u nacionalnoj svesti Mađara i prava nacionalna katastrofa. Za razliku od Srbije, nakon Kosovske bitke, koja jeste postala ugaon i temeljac do danas srpskog identiteta i Kosova i Metohije kao tako koji potpuno sakralizovan do danas, Mohač je imao taj prikaz isključivo katastrofe i poraza i nakon toga nema Ugarske kao nezavisne kraljevine, što je ona bila, može obično se jeli uzima ta 1001. godina, kad je Stefan I, Sveti Stefan, se krunisao papskom krunom i postao prvi hrišćanski ugarski kralj. I tih pet vekova zaista je doba jedne značajne srednjoevropske sile, koja je u nekim trenucima dosezala sve do Italije ili na sever sve do Baltika, dakle, u vreme Anžujaca govorim. Dakle, prosto i tu je situacija značajno različita, ali naravno u tradiciji poraz na Kosovu, gubitak države i taj patos nacionalne katastrofe i raspada carstva je takođe prisutan. I tu možemo povući određenu paralelu, posebno u tim u tradiciji, ono što mi volimo često da kažemo u epskim pesmama, koje jesu odblesak celokupne tradicije, ne samo kod Srba, nego i kod drugih naroda. Međutim, nakon revolucije 1848. tu se stvari malo menjaju. Naime, dolazi i do preuređenja države, nastanak Austro-Ugarske monarhije, potpuno zaokruživanje moderne nacije u 19. veku. On se više posmatra kao neka opomena za ljubav prema otadžbini, jer ako volite svoju zemlju, ako smo jedinstveni, neće doći do katastrofe kao što je Mohač. Ono što je apsolutna paralela jeste ta sakralizacija, koja doduše nema tu snagu, tu simboliku kod Mađara, mađarskom nacionalnom identitetu, 15. mart kao dan početka revolucije 1848. i dan Svetog Stefana, 20. avgust, jesu ključni dani i u identitetskom smislu i u ciklusu nacionalnih praznika, imaju mnogo taj izraženi trenutak. Međutim, Papa Pije VII jeste proglasio dan usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja sećanja na Mohač. U mađarskoj tradiciji to je Jovan odsečenog vrata, kako se, sad ovo malo, srpski je možda malo rogobatniji prevod, ali postoji dakle ta tradicija, nije bez crkvene tradicije i nije bez sakralizacije, to je ono što je jako važno pomenuti. A slično Paji Jovanoviću, Atanasu Jovanoviću i svim drugim slikarima koje smo mnogo puta i te prikaze samih junaka Kosovske bitke i još od udžbenika za osnovnu školu pa nadalje, postoji paralela i kod Mađara, poput Bertalana Sekelja, koji ima čitav ciklus Mohačke bitke umetnosti. I interesantan moment jeste jedan Srbin evangelik, Soma Orlaj Petrić, odnosno Petrić, o kome smo takođe govorili, koji ima tu sliku Doroteje Kanjiža i žene Petra Perenjija, koja raznosi tela na Mohaču, gde vidimo taj topos sličan kosovki devojki, ali to jeste topos koji postoji u različitim tradicijama i ima, dakle, svog odbleska. Ono što se smatra negde, kada se to zaokružuje ta priča, Kosovska bitka, Mohačka bitka za Mađare, Kosovska za Srbe i Bela Gora za Čehe, dakle u početku 30-godišnjeg rata, 17. veku, 1620. godine u novembru, da to su tri bitke koje imaju taj neki oreol nacionalne katastrofe, tragičnih poraza. One su sve međusobno različite što se tiče istorijskih okolnosti. Mohačka i Kosovska imaju malo tu paralelu vezanu za Osmanlije, ali ni to nije do kraja. I određene još druge paralele koje smo ovde zaokružili. Ali ipak činjenica je da do danas, kada govorimo o nacionalnom identitetu, ipak je najjači položaj, pozicija, značaj Vidovdana i Kosovske bitke za srpski nacionalni identitet. Iako Mohačka bitka ima veliki značaj i u 19. veku i pre toga, i to jeste arhetip katastrofe, poraza kraja države, sanjate obnovu države nakon Mohača, koji je odneo život poslednjeg srednjovekovnog kralja iz Jagiellonske dinastije, dinastije koja je u ostalom vladala i Poljskom i Češkom. Dakle, radilo se o jednoj moćnoj srednjoevropskoj dinastiji, prisutnoj na evropskom tlu, koja je time doživela svoj neslavan kraj i katastrofu. Tako da, ono što se može reći jeste da
i Mohačka i Kosovska bitka imaju taj odblesak značajan i recepciju, verovatno Kosovska nešto jači i značajniji. Dakle, neke paralele se mogu naći u toj recepciji sa odnosom prema knezu Lazaru, međutim, naravno, Lajoš II. Nije nikada proglašen ni za blaženog, ni za svetitelja. On se smatra tragičnom ličnošću mađarske istorije. Kaže se da je preko noći osedeo, o tome smo takođe govorili, iako je bio vrlo mlad. Dakle, postoje neki trenuci i u književnosti, naravno, mađarskoj, i u umetnosti, mislim, na likovnu ovde umetnost, koja prikazuju taj moment te nacionalne katastrofe. Dakle, Mohačka bitka je dala veliki pečat i brojne posledice.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Ilija Stanojević, Čiča Ilija, glumac i pisac pozorišnih komada, humorističkih feljtona i kozerija, rođen je u Beogradu 7. avgusta 1859. godine. Karijeru komičara Čiča Ilija je sa manjim prekidima ostvario u Narodnom pozorištu u Beogradu. Bio je talentovan i omiljen komičar, živog, spontanog humora, bogatog duha i atraktivne glume. Najuspelije su njegove uloge Kirjanja, Stančike u Izbiračici, Kalča u Ivkovoj slavi, Jovanče u Putu oko sveta, Polonija u Hamletu, Kasija u komadu Julije Cezar i druge. Čiča Ilija je umro u Beogradu 1930. godine. 7. avgusta 1938. godine umro je Konstantin Sergejević Stanislavski, ruski pozorišni reditelj i glumac. U režiji i glumi Stanislavski je razvio pozorišni realizam do savršenstva. Njegova teorija, poznata kao sistem Stanislavskog, zasniva se na principu da glumac mora ulogu uvek istinski proživljavati, a ne samo predstavljati spoljne oblike jednom postignutom doživljaju. Stanislavski je bio osnivač i direktor Moskovskog hudožestvenog teatra. 7. avgusta 1941. godine u Kalkuti je umro veliki indijski pesnik i filozof Rabindranath Tagore. Još kao mlad počeo je da piše poeziju. Najpoznatije su zbirke Večernje pesme i Jutarnje pesme, kao i zbirke Gradinar i Gitanjali, za koje je 1913. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Za svoje pesme sam je pisao muziku, Tagore je autor teksta i muzike za indijsku nacionalnu himnu. 7. avgusta 1942. godine počelo je iskrcavanje američkih pomorsko-desantnih snaga na ostrvu Guadalcanal i Tulagi u grupi Solomonskih ostrva. Time je označen početak ofanzivnih napada saveznika na Pacifiku. Zadatak američkih marinaca bio je da ostrvo na kome su Japanci izgradili vazdušno uporište zauzmu bez većih gubitaka. Borbe su bile oštre, a obe strane su neprekidno dovlačile jaka pojačanja. Američke desantne jedinice ovladale su Solomonskim ostrovima tek 8. februara 1943. godine. 7. avgusta 1989. godine umrla je srpska pozorišna rediteljka Mira Trajilović, godinama jedna od najdominantnijih ličnosti jugoslovenskog i svetskog teatra. Osnovala je 1956. godine Atelje 212, a potom i BITEF, to jest Beogradski internacionalni teatarski festival, čiji je umetnički direktor bila od 1967. godine do smrti. Bila je i umetnički direktor Međunarodnog pozorišnog festivala u francuskom gradu Nancy 1983. i 84. godine. Kao reditelj predstavila je beogradskoj publici prvi put najznačajnija imena svetske pozorišne avangarde poput Ežena Joneska, Žana Paula Sartra, Edvarda Olbija, Tomasa Sternsta Eliota, Stanislava Ignacija Vitkijevića, a na sceni je postavila i hippie musical Kosa.